Jeg har gode ideer. Altså min nummer en Justin Bieber, og han har TMZ sagt at folk vurderer. Harry Styles også. Hvem det du har lyst til å se på Superbowl? Send meg en Snapchat på Peter Hyttviks.

kan vinne billetter til den utsolgte Norge-Portugal på Ullevål og ikke minst en signert landslagsdrakt med reise og opphold også. Bare når du hører denne lyden her. Hver gang du hører refrenget til Alt for Norge på en av våre kanaler, så går du inn i lyden av radioappen og sier ifra, så er du med i trekningen. Og denne gangen, telser jo den også.

Vi fikk en liten reunion med Drake og hans Goff Barry I en av livestreamingdagen, så hvor faktisk han får en liten emo makeover. Vet du hva jeg må si? Drake I emo wear, vet du hva? Jeg synes det var overraskende bra, altså.

jeg liker med høsten er at vi får mer tv-serier, og en jeg har gledt meg til Ikke lov å le på hytta, hadde premiere for et par dager siden. Det hadde også Monster, en ny sesong med Lizzie Borden som fokus. Så denne helgen her skal jeg chille oss.

nyheter med dagen. Håper det en fin fredag, kjære deg. Jeg lurer på om Stella Lefty må begynne å følge litt bedre med på sangtekstene sine, fordi at i den låta her som heter Boston, synger hun at hun sitter på tog til Boston, før hun så sier at hun ikke helt vet hvor hun på vei. Stella, du er på vei til... Du vet du er på vei til Boston, eller? On a

hits på rad. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til.